Mari e con ai tala da vai fare in ai va o e fia fini mi ha tau to ga na pe gia io e tai to ga na pe be to ga na kia i va por na fa ma mi be io manu ma da ngo le dio lo don ngo lo fa o se mi ta ta mi va tau gia fina to na ku ma inga nge u ia mi va io la o te ma mo to lu